とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬてめあたふいてやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。